0: la Radio Nationale Catholique vous propose de suivre l'émission en langue Wem. Bonne écoute.
1: De la tuan bomme je je de abigudi a odo di we ma ye nun pa yo na se yo che bo wa sa be kla gu ngo a wa kan ya wa pe won de a won kla gu yi kla gu we e kan jon de
2: bo agine ju de su dole ki ye ni Amon David yani sanvili kliyanyan sadi yanyan kusunyan flan kan jujwe jonyan adon wepo an chita nan. Kila flan mtisyan weyadu yon son yapwe dire kanyan yadon wepo abe wewe kliyan jedi. Dwo ye monwa sanvili ye memuka. Aji saspe. Elo ye josye jeremi elo ospe di. Elo ospe di kla ye kula son di. Ye di men pou de kwe ye di men pou ye tan di ye. A kila po yadu do ye. Amon don wepo adon wudi ye. Elo e matre don li aspe di. Elo e aspe di kla e pou di. E di e di me kla son jom ba o. We e kwe e di me kla tan jom tan di e. Spe kwe son di a mwa mwa kan. I mwa ya abdoko ke ya sou men teke ene di e nwa ro di e men mka. Po kwe sa ap gwa jan wad a di ene ene ene ene ene ene mwen meni la voa de l'evangile. E di e kwe a bè don wepo e meni 102.5. Ka di a bè a di kam. Eni ya yopo wanta. E kon fè diye diye nyamen ye beka. Ke ya mwen wanjye diye nyamen na Saint Joseph le Serpentier. Ka diye abè a diye kanon. Mwen alwada mwen ene gbe yabel. Ambo a bipol kine diyo setani. Jou san ase wajwe, ene asel konan. Amon de yu klen chani. On sati nak manke. De yon ene de wene te, de yon aldo don wepo. An cheta enan. Kila si yon yon tenan yon tenan kwen. Woye kan yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon